Oba laba mi ya krafe. Kumo. Ah, ne go fie fie ni mo bo to mo ba bo legbele. Na no ni problem. Na na go yo na sorry. Kumo. Okay. Na ga no yo. Oh, yes, I go ga na go yo.